bahçaya. Öhöp. Boş, derin mobilya tut bahça edheyn. Deher elveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantışta. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemi jildif hazu huziyente. Aha, kada sadaf silib jbiramına çi? Sadaf silib jiyatoybete duşako ve duşako balif. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşete u khawako kil. Deve jobin ve. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف